0: sa kasrang hangin nga nagagikan sa habitang silangan ug paingon nga ato sa habitang kasagpan ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasrangan ang mga pagbalot. Ug ingon masab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, makasinati laman kita og mahinay ug ngadto na sa kasrang hangin nga nagagikan sa habitang silangan ug ngadto na sa habitang kasagpan ug samtang kadagatan malinaw ug ngadto na sa kasrangan usab ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 34 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:21 sa kabuntagon o musalop sab kini sa may alas 6:02 sa kahaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bohol Radio Station. You know the summer mayong buntag.
1: DYRD weather report.
2: Yan ang ating DYRD Breakfast News. Ito ginis maing tinguha sa Island of City Mall. At ang indukan balita din sa DYRD. Ang radyo sa katawhan. Dagang salamat. Mayong buntag.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Magandang umaga, Pilipinas. Masong buntag, Bohol. Welcome na sa mga Exxon. Siyang kinaham nga tulumanon matag buntag. Ang inyong alagad, karong adlaw Lunes, mga higalapit sa 8 ng bulan sa Hunyo. Atong mainiton nga pagpanimbaya kaninyong tanang mga suki na itong tigpaminaw dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Mga suki na to sa atong mga kalungsuran, 20-47 kalungsod ng lalawig ang Bulanon. Apil na niya na itong mahal nga lungsod sa Luway, Maadjong Buntag. Ingon man, good morning sa atong mga nagpaminaw karon online. Pinagi sa DYRD Bohol ang kasaligan Facebook, ang ban sa DYRD YouTube. Samtang ang uban nagtanaw karon sa mga nagkadayang cable networks ng atong lalawigang Bulanon. Atong mga panginaot ang tanan, naasa kapiskay sa panglawas og positibo sa kanunay naglantaw sonahan. Kanunay na ningkamot makahimog mga dalaygon nga buhat sarang kini makapalipay sa atong langit nun nga man. Kini gihapon ang inyong gisaligan nga alagad sa kahanginan, alagad Bongbulyi sir, makiguban kaninyo og sa kanunay kuyog ang mga pulong ni Padre Pio nga sa panahon nga kita gibukot-bukutan sa daghan nga mga suliran. Just pray, hope, and don't worry.
1: IATF, inyong alagad ta forever.
2: Update, paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angay masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD, Sniper.
3: DYRD, Sniper ni Bay.
2: DYRD, Sniper.
0: DYRD Sniper, salamat ka rin yung sa mga kuyon. Kayo ang pag-report sa mga pangitapo sa atong katalimbang Bulanon. Padayon sa pag-report, update nga DYRD Snipers.
2: DYRD Gisaligan.

0: Pagkada ta mga igala sa tong isgutanan na karong buntaga. Ang mga estudyante, mga kaigsunan, balik na sa mga eskwelahan karong adlaw. Pitsa otso sa Hunyo. Kapin sa 200 kung 200,000 ka mga estudyante ang mubalik karon sa mga pampubliko o pribado nga tulungan. Unsa kahay sitwasyon, mga kaigsunan, sa unang adlaw sa maong pagbalik eskwela sa atong mga kabataan. Unsa kahay problema, mga kaigsunan, nga posibleng mahiaguman. Ato ni susihon karong buntaga sa atong pagpanag-uban, mga igsoon. Karong adlaw, balik eskwela ang atong mga kabataan sa mga nagkadaiyang tulunghaan. Atong paminawan ang report, kabahin ini gikan sa itong alagad reporter, alagad Ray the Shooter, Tutas Ray Pasok.
1: Mukabat sa kapin 200,000 ka mga kindergarten, elementarya o sekundaryang estudyante ang gipaabot nga mutunga sa mga pampubliko o pribadong eskwelahan sa tibuok probinsya sa Bohol sa pagsugod sa klase karong adlaw alang sa school year 2026-2027. Sa pagiginabi sa DWD balita, gipahibaw ni Department of Education kun DepEd Bohol Schools Division Superintendent Dr. Phil Juarez nga andam na ang tanang eskwelahan alang sa pag-abli sa klase human sa malampusong pagtapos sa usa ka semana nga Brigada Eskwela 2026 sa niagi semana.
2: Ready naman ang mga schools after the Brigada Eskwela. Madawat gihapon sir, pero magsugod na gyud ang opening block sir.
1: Base sa datos sa DepEd Bohol hangtod niyatong Hunyo 4, mikabata sa 188,494 ang total nga enrollees sa pampubliko ug pribadong eskwelahan ubos sa Bohol Division. Niini 171,336 ang na-enroll sa pampublikong eskwelahan. Lakip ang 111,203 ka mga estudyante sa elementarya, 44,329 sa junior high school, o 15,804 sa senior high school. Samtang sa pribadong mga eskwelahan, adunay 17,158 ka mga estudyante nga na-enroll, diin 4,711 sa elementarya, 9,241 sa junior high school o 3,206 sa senior high school. Sa laing bahin, ubos sa DepEd Tagbilaran City Division, miabot sa 15,118 ang mga estudyanteng na-enroll sa pampubliko mga eskwelahan hangtod niyatong Hunyo 5. Niini, 7,313 ang naa sa elementarya, samtang 7,805 ang naa sa sekundarya o junior o senior high school. Gikonfirmar sa DepEd ngadto sa Bohol Chronicle nga dunay gamay nga pagkunhod sa enrollment nga mukabat sa 0.9% kun itandi sa school year 2025-2026. Diin na record ang 18,931 ka mga enrollees sa pampubliko mga eskwelahan. Bisan pa niini, gilauman nga musaka pa ang ginaganon sa mga enrollees tungod kay padayon gihapon nga mudawat ang mga estudyante bisan nagsugod na ang klase. Matod pa ni Juarez, sugdan dayon ang regular nga mga klase karong adlaw nga mao ang unang adlaw sa klase sa bagong tuig at tingtungha. Kabahin sa Brigada Eskwela ang pagpanglimpyo o pagpangandam sa mga pasilidad o kagamitan sa eskwelahan sama sa mga classroom instructional materials o mga listahan sa estudyante aron masiguro ang hapsay nga pagsugod sa klase. Gipasalig usab sa DepEd Bohol o DepEd Tagbilaran City ang kaluwasan o seguridad sa mga estudyante o magtutudlo aton sa pag-abli sa klase, pinagi sa koordinasyon sa kapulisan o sa mga school security personnel.
2: Ang atong mga schools, kadaghanan sir, nagkuan man sad sila o magbantay bodyguard sa security sa atong mga bata. Dagko nga mga eskwelahan, naa sila'y security guard mismo.
1: Gipasalamatan ni Juarez ang tanang

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Puna ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran og serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded city mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang BC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, atong first gentleman and first district representative Congressman Babay Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod city councilors atong mga kaubanan atong mga city hall employees nato sa pagamanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, sa atong mga department heads and office heads, and of course sa ato ang chief of staff sa city mayor's office, Ma'am Kathleen Torimocha, and

Karon sa detalye sa itong mga balita, tunahon ang balita dito sa kauluhan dito sa Mindanao. Gitayog sa kusog ng linog, ganun ay gikusgon nga 7.8 magnitude ang habagatang parte sa Mindanao o Southern Mindanao. Mga alas 7.37 kagini ng buntag. Matod pa sa Fibors con Philippine Institute of Volcanology and Seismology, natumbok ang sentro sa linog sa gilayon nga 13 ka kilometro habagatang kasadpan sa General Santo City nga dunay gilagmon nga 10 ka kilometro. Natala ang pinakakusog ng pag-uyog sa yuta sa Jinsan nga miabot sa intensity 7 samtang intensity 6 usab, nabati sa Palimbang o Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat dito sa Davao City, Kinapawan, Carmen sa Cotabato o pipila ka lungsod sa Sultan Kudarat o Zamboanga del Norte. Miabot sa intensity 5. Intensity 4 ang nabati sa Makati City, Buog, Caraga, Manay o Tarragona. Samtang intensity 3 usab sa Butuan City, Mainit, Dapitan City o pipila ka lungsod sa Zamboanga del Sur. Masa hinay nga pag-uyog ang nabati usab sa pipila ka parte sa Zamboanga del Norte, Zamboanga, Sibugay, Leyte o Southern Leyte, intensity 2 samtang instrumental readings nakatala o intensity 7 sa Coronadal City o Santa Maria, Davao Occidental, intensity 5 sa Davao City, intensity 3 sa Abuyog, Leyte o intensity 2 sa San Francisco o Dulag sa Leyte. Ang Feebles nagapasidaan sa mga aftershocks o tsunami warning dito lang sa Mahayahay Elementary School sa Marita, Davao Occidental. Kalisang ang nabati sa mga tinunan, human mi oyog ang kusog nga linog atol sa flag ceremony dito sa Jensan. Nahugno ang usa ka fast food chain nga Jollibee samtang ang mga tinunan usab dito sa Matanao High School apil na mga magtutudlo sa Davao del Sur ang batig galisang sa 7.8 magnitude ga linog. Samtang dini sa atong dapit, magpadala si Governor Ares Mintado o rescue team aron mutabang sa mga lugar nga napiktuhan sa kusog linog sa Mindanao. Matod ni Governor Mintado, kabayan sa pagtubag sa 7.8 magnitude nga linog nga miigo sa habagatang bahin sa Mindanao, andamang probinsya sa paghatag og suporta pinagi sa pagdeploy sa pito ka mga personnel gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon na PDRRMO. Dugang pa sa gobernador sa Bohol, ngayon usab karong hapon ang tigom sa Kapitolyo aron isgutan ang mga lagang sa pagtabang sa mga nalinugan. Ang maong search, rescue and retrieval team gilangguban sa mga personnel nga dunay kahibaw o kasinatian sa disaster response og anda mutubag sa mga operasyon sa search and rescue sa mga lugar nga grabing napigtuhan sa kalamidad. Alas 12:15 atangi. Yes, Defense Secretary Pat Hegseth gibati ko sa kasamtangang sitwasyon sa migration sa Europe kag hilagway niya nga usa ka invasion. Atangi detalye sa tubag balik.

0: Oh, ano mo kung anon man na imong dagway, pre?
1: Gikan lang ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawanin ako ang maong bill ug dili na nako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maulagi, pre. Unsaon? Nagtrabaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang ayon butang ni mo na og mailbox ni mong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water nga mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tawo imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mobalik ang mo mag-deliver.
1: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill?
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre. Nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mao ba, pre? Ni-adapt day ng Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton ra nimo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon raman. Dahil kaayong pagsulbad, bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Jerry Talks Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom.

0: Iyak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gi-purify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug hubak, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil o naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban, makatulog o ganahan ng mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago o nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

naman ko sa pangalang Neri. 49 anyos ang pangindaron o kasamtangang nanimuyo sa Cotabato City. Naaghat ko sa pagpadangat sa konsuwat tampo sa imong programa ate. Para paambit ang kasinatian sa kuigsuon nga si Ella. Sugdan ko sa pagsaysay ang tanan. Pito kami kamalagsuon ate. Ako ang kamagwangan. Og si Ella ang sunod nako. Tungod lagi kay magkasunod man lang mi, close gid kaayo mi sa kuigsuon. Nagdako mi sa simple lang nga pamilya ate. Dili mi adunahan. Dili usabi pobre gyud. In short, pamilya nga makakaon og katulo sa usa ka adlaw. Apan, naay mga higayon nga maglisod gihapon mi kay maguna man ang utang. Bisan parihong dunay trabaho ang among mga ginikanan, apan tungod kay pito man mi kabuok, dili malikayan nga magkulang gyud ang ilang income. Pila ra may sugilanon ate. Tungod lagi kay lagi minimum wager lang ang akong maginikanan sa usa ka pribadong kumpanya. Sobra gyud ang paningkamot. Maka-eskwela lamang mi ate. Kaming managsuon. Ang among inahan, sobra gyud ka strikta ate. Siya ang disciplinarian. Kanunay miniyang ginapahinumduman nga maging wise sa kinabuhi. Maging wise sa pagpili sa mamahimong kapikas. Para kuno, dili maagian sa among mga anak ang among naagian. Gani atong nagdalaga na si Ella. Bantay sarado mi sa among mama. Kay basin kuno, huwag maibog lang mi mga tambay sa among lugar. Ate R.

Sa among duha ni Ella, siya ang mas dunay daghang admirers, ate. Kay bisan simple ra ang akong manghod, guwapa man kini og lakas og sex appeal. Daghan gyud ang naibog sa akong manghod, ate. Gani, ginatawag siya nga Joyce Jimenez sa among lugar. Apan tungod lagi higpit kaayo nga akong mama, wag yoy maglakas loob nga mangulitaw kang Ella. Busa kong naami mga crush, amo na lang kining ginahilom. Apantanan akong sekreto, akong ginasulti sa akong manghud. Mausab si Ella, ate. Iyang mga sekreto, ako ra gihapon ang nakabalo. Tili malikayan, ate. Isip ko sa ka-teenager, muagi manggidta crush. Maibog manggidta sa atong opposite sex. Pero tungod lagi kay dili man open-minded ang among inahan, wa gid mi nakaagi nga mag-entertain og mga manliligaw. Hangtod nga nakagraduate na lamang mig kolehiyo, ate. Una ko nakagraduar kang Ella. Nakatrabaho dayon sa usa ka private company. Misunod dayon si Ella, ate, nga nakagraduate sa kursong nursing. Nakalahutay gid siya bisan unsa na mo kalisod. Og ikaluyan nga nakapasa dayon siya sa board exam. Hangtod nga naay nang litaw nga gwapo. Nato kang Ella. Apan wa pa kini trabaho. Hinungdan nga dili gid pabor ang among inahan. Giingnan siya ni mama nga kung iya kining sugton may pagdi na lang siya manguyab. Magpuyo na lang siya sa balay. Kay basin onya ko no, ug mao pa kini iyang madayunan. Lisod na gani ko no mi, madungagan pa kunog buhi unon. Ito higayon na nasayid ko nga nasakitan ka ayos Ella. Tungod sa kipanulti ni mama, kay nakita man ako, nahigugma siya sa maong lalaki, Ate R.

0: Oras, alas 5:11.
1: Gikan sa mga kasaligan nga tinugdan. Ania ang labing lapas ng mga balita. Hinikay ug hinipos sa DYRD News Central. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Kini ang FCB Balita. Balita.
0: Higala, kumusta? Maayong hapon sa panglabinghan ay sa mga nagbagang balita sa First Consolidated Bank, FCB. Karong adlaw nga Lunes, Hunyo 8, 2020, sa uban sa Bicas Lawak, Engineer Jerry Cahis ug ni Eric. Kini si Allen Doidora maghatod sa mga uluhan sa itong mga balita. Mga uluhan sa itong mga balita, usa ka magnitude 3.1 nga linog ang natala sa lalawigan sa Bohol, partikular sa lungsod sa Sagbayan, pasado alas 4 sa hapon. Samtang sa lain nga bahin, gi-confirmar sa Office of the Civil Defense nga aduna nay natala nga mga nakalas, samdan og missing atol sa 7.8 magnitude nga linog dito sa Mindanao, samtang nasamok ang balik eskwela sa mga tinunan human sa kusog nga linog. Sa lain nga bahin sa itong mga balita, Acting Senate President Sherwin Gatchalian dismayado sa giingong 18 ka mga bodyguards. Senador Chis Escudero ni pasabot ngayong pagtambong sa sesyon ni atong Hunyo 3 why bugti nga political favor. Kontraktor nga si Curly Discaya wala na sa kustodiya sa Senado human gidakop kini sa mga sakop sa CIDG. Sa lain nga bahin, ebidensya ilatag nga gilatag sa 18 ka mga resource person gihulagway sa NBI nga huyang. Sa gawas, giimbitahan ang presidente sa Russia, Vladimir Putin, sa presidente sa Ukraine alang sa ceasefire. Mag-utong mga uluhan sa mga balita, ang kompletong detalye, inyo mabati sa itong pagbalik.

Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: dinhi sa atong probinsya nga nakasinati tawag 7.2. So unsa na kini nga 7.8 megala. Muna magampo kita alang sa ilahang kaluwasan, kusog o paglaom nining panahon sa kalisod. Hinaot nga ang itong labaw nga makagagahom, maghatag kanila o pagpanalipod, kahupayan o kusog aron malampasan ning mga hagit nga ilahang yatubang karong panahon na. Muna nga hangyo na ito itong makagisunang bulanon nga magkayusa kita sa magampo o pagpakita sa atong pagpakabana sa atong mga kaigsunan nga nanginahanglan o gatabang nining panahon na. Muna nga nalipay ta nga bisan tuod o gangato nga pamahan sa probinsya tuwa sa gawas sa nasod sa official nga travel mga higala, dali kayong nihimo o galakang o ganihimog direktiba o ganing buntag atong nabasa sa iyahang Facebook page nga nagkanayon nga magpada si Gobyerno Aris Umintado o rescue team aron mutabang sa mga lugar nga napiktuhan sa kusog nga linog sa Mindanao. Matod pa ni Gobyerno Aris Umintado, kabahin sa pagtubag sa 7.8 magnitude nga linog nga miigo sa Mindanao, andam ang probinsya sa Bohol sa paghatag og suporta pinagi sa pagdeploy sa 7-person team gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office kon PDRRMO kabahin sa 7.8 magnitude earthquake sa Mindanao. Magpada kita og 7-person team muna nga kaganihang buntag dali dayon nga nanghimo og tigom ang atong mga opisyales sa kagamhanang probinsyal. Labi na gyud ang atong chairman sa Committee on Climate Change Risk Reduction Management nga si board member DJ Balite mga higala. So ang maong tigom gi panguluhan ni Acting Governor Nick Besas o gisuportahan kini sa atong mga sakop sa sanguniang panlalawigan mahigala. O mahinungdan nga naprubahan ang maong lakang o gani pa man ang Provincial Budget and Management Officer nga si Peter Retutal ning presentar sa proposed financial assistance package amounting to 2 million alang sa General Santos City, another 1.5 million para sa Sarangani Province o another 1.5 million for South Cotabato mga higala. So umapuhon magikan ang team paingon dito sa Mindanao aron pagtabang no search and rescue operation sa ato mga kaigsunan nga nabiktima sa linog nga 7.8 magnitude mga higala kaganihang buntag. So naning gabihon na atong ipabati ang line usab nga episode sa tag-aris sa katawhan takna sa gobernador nga diin gipahigayon kini kagahapong adlaw ug atong ipabati karon unya ang guest niini mao si Restituto Piolio ang atong bag-ong officer in charge sa Bohol Provincial Environment Management Office kun BPMO diin pagkatukuron ang mga nagunang programa o proyekto sa ilang opisina ilawom sa iyahang pango from ridge to reef nga pagpanalipod o pagduma sa kinaiyahan. Matud pa niya isip usa ka forester hisgutan usab niya nining maong episode hustong pamagi sa pagtanom og kahoy lakip ang mga klase o sa punuan nga gigamit sa ato mga lokal nga furniture industry dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Muna nga tuguti ko nga ako muna sigon sa pagpaminaw labi na sa ato mga kaigsunan diha sa mga hilit nga lugar nga nagsalig pamati sa taksa-taksa ka mga transisoridyo. Kay kining maong topic importante kini kaayo karong panahon na pag panalipod sa atong kalikupan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol mga higala. Bert
1: sa line-usab ng edisyon sa atong tulumanon, aris sa katawhan, takna sa gobernador.

0: Mga binati kong kaigsuunan diha kang Kristo o sa tanan ng mga sakop sa panimalay, kami karon mga dapit kaninyo diha sa pagampo sa Santos nga Rosario.
1: Sa ngalan sa Aman, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Mituha ako sa Diyos, samahan, makakagawang sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo iyang buktong anak, Ginoo nato, ngang ipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, ianak ni Santa Maria Virgen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus, namatay o gilubong, mikunsad sa impyerno, sa ikatulo ka adlaw na banhaw siya, gikan sa mga minatay, misa ka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos nga mahan, nga makagagahom sa tanan, gikan dito mo babalik siya dinhi, aron sa pagukom sa mga buhi o sa mga minatay. Mituwa ako sa Espiritu Santo, nga may Santa Iglesia Katolika, may pagambitan sa mga santos, may pagkawala sa mga sala, o may pagkabanhaw sa lawas, may kinabuhi nga walay katapusan. Amen.
2: Amahan namo nga naka sa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma nimong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon na nagpasaylo kami sa makasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa dautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo mi nga makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, na puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo.
1: Malingon sa sinugdan, karon sa gihapon sa mga kamatayon. Kapusan. Amen.
2: Ang unang misteryo sa kalipay, mao ang pagpanamkon sa mahal nga Birhen Maria, sa anak si Diyos, sa lalang sa Espiritu Santo. Amahan namo, nga naka sa mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka namo imong ginharian, matuman imong pagbutin sa yuta, maingon sa langit.
1: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, upasailua kami sa among mga sala, ingon nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga anak kanimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo nga anak kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
1: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoong Diyos na naganimo, bulahan ikaw sa mga babaeng tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
2: Himaya sa mahan sa anak sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan, karun sa sigapon, sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
2: O Jesus ko, pasaylo kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno,
3: dadaang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadto nang inandan sa imong kaluoy.
2: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangop kanimo.
4: Ang ikaduha nga misteryo sa kalipay, mao ang pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel.
3: Amahana mo, anak sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong ginarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, mayon sa langit.
4: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa. Upasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagapasaylo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami itugyan sa panulay, tinunuwalwa sa kami sa dautan. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ka sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo ana kanimo, bulahan ikaw sa babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Pagpahimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa mong kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa mababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Maghimaya ka Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anak kanimo, bulahan ka sa bababay nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Himaya, Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon og sa oras sa among kamatayon. Amen.
3: Himaya sa mahan ug sa anak ug sa Espiritu Santo.
4: Maingon sa sinugdan, karon og sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
3: O Jesus ko, pasaloa kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impierno, ug dadaa ang tanang kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Ilabi na kadtong nanginhandan sa imong kalooy.
4: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga midangup kanimo.
5: Ang ikatulong misteryo sa kalipay, mao ang pagkatawo ni Jesucristo didto sa pasungan. Amahan namo nga nasa mga langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuma ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
3: Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga napasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay. Hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Magimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
3: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
5: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
3: Maingon sa sinugdan, karon ug sa gihapon sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa imperno. Dadaa ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit. Ila dina kadtong nanginahanglan sa imong kalooy.
5: O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
3: Igampo mo kami nga dangog kanimo.
4: Ang ikaupat nga misteryo sa kalipay mo ang paghalad sa Diyosnong bata didto sa templo.
6: Amahan namo nga nasa sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
4: Ang kalan-o namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunua luwasa kami sa kadautan. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo. Bulahan ka sa mga babae nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
4: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
6: Magimaya ka, Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo anaa kanimo.
7: bulahan ka sa mga babaeng atanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
8: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karon o sa oras sa among kamatayon. Amen.
7: Himaya sa mahan o sa anak o sa Espiritu Santo.
8: Maingon sa sinugdan, karon o sa gihapon o sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen.
7: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dada ang tanang kalag sa purgatorio. Ngadto sa langit, ilabay na kadto nang inahanglan sa imong kaluhoy.
8: O Maria, gipanamkon nga way sala sa buling sa sala.
7: Iampo mo kami nga midangog kanimo.
9: Ang ikalimang misteryo sa kalipay maong pagkawala sa Diyos nung bata ug pagkakaplag kaniya dito sa templo taliwala sa mga makinaadman. Amahan namo nga naka sa langit, pagdaigon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit.
7: Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa nakasala ka namo, o dili mo kami itugyan sa panulay, hinunoalwa sa kami sa daotan. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, o bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun o sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Maghimaya ka, Maria, puno sa grasya, ang Ginoo na kanimo, bulahan ka sa mababaing nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus.
7: Santa Maria, inahan sa Diyos, igampo mo kami makasasala, karun ug sa oras sa among kamatayon. Amen.
10: Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo.
7: Mayon sa sinugdan karun ug sa gihapon ug sa katuigan walay katapusan. Amen.
10: O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno, ug dada ang tanang kalag sa purgatorio, ngadto sa langit, ilabi na kadtong nanginahanglan sa imong kaluoy. O Maria, gipanamkon nga walay buling sa sala.
7: Igampo mo kami nga midangog kanimo.
10: Maghimaya ka, Reyna, inahan sa kaluoy, kinabuhi o kinatamis, ikaw ang ginauman namo. Maghimaya ka, nagpanawag kami kanimo, mga hiningin lang mga anak ni Eva, nagapanghupaw, nagaagulo, ug nagahilak ning walog sa mga luha. Dan among mag-alam po, ilingi mo kanamo kanang imong mga mata nga maluloyon, ug humani ning panghingilin, ipakita mo kanamo kanang imong anak nga si Jesus, mahal nga bunga sa tiyan mo, ay maaghop, ay maluloyon, ay matamis nga Birhen Maria. Ang litanya sa mahal nga Birhen Maria. Ginoo, kaloy-i kami.
11: Ginoo, kaloy-i kami.
10: Kristo, kaloy-i kami.
11: Kristo, kaloy-i kami.
10: Ginoo, kaloy-i kami.
11: Ginoo, kaloy-i kami.
10: Kristo, patalinghugi kami.
11: Kristo, patalinghugi kami.
10: Diyos, amahan sa langit.
11: Kaloy-i kami.
10: Diyos nga anak, manuluwa sa kalibutan.
11: Kaloy-i kami.
10: Diyos, Espiritu Santo.
11: Kaloy-i kami.
10: Santissima Trinidad, usa ka Diyos.
11: Kaloy-i kami.
10: Santa Maria,
11: igampo mo kami.
10: Santa nga inahan sa Diyos,
11: igampo mo kami.
10: Santa nga Birhen sa mga Birhines,
11: igampo mo kami.
10: Inahan ni Kristo,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa Diyos ng grasya,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga labing ulay,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga maligdong,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga wala hilabti,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga labing putli,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga hiligugmaon,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga dalaygon,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa kanunayng panabang,
11: igampo mo kami.
10: Inahan nga magtatambag,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa mabubuhat,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa manluluwas,
11: igampo mo kami.
10: Inahan sa simbahan,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga labing maalam,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga bantugan,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga labing talama,
11: igampo mo kami.
10: Talamdan, Birhen nga gamhanan,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga maluloyon,
11: igampo mo kami.
10: Birhen nga matinud-anon,
11: igampo mo kami.
10: Salamin sa katarungan,
11: igampo mo kami.
10: Lingkuranan sa kinaadman,
11: igampo mo kami.
10: Hinungdan sa among kalipay,
11: igampo mo kami.
10: Baso nga espirituhano,
11: igampo mo kami.
10: Baso nga dungganan,
11: igampo mo kami.
10: Talagsaong baso sa devotion,
11: igampo mo kami.
10: Rusas nga dili matukib,
11: igampo mo kami.
10: Turi ni David,
11: igampo mo kami.
10: Turi nga God,
11: igampo mo kami.
10: Balay nga bulawan,
11: igampo mo kami.
10: Arka sa kasabutan,
11: igampo mo kami.
10: Ganghaan sa langit,
11: igampo mo kami.
10: Bituon sa kabuntagon,
11: igampo mo kami.
10: Kaayuhan sa mga masakiton,
11: igampo mo kami.
10: Dalangpanan sa mga makasasala,
11: igampo mo kami.
10: Maghuhupay sa mga masulubon,
11: igampo mo kami.
10: Mananabang sa mga Kristiyano,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga anghelis,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga patriarkas,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga propetas,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga apostoles,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga martires,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga compisores,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa mga berhines,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa tanang mga santos,
11: igampo mo kami.
10: Reyna nga gipanamkon nga walay sala nga panulundon,
11: igampo mo kami.
10: Reyna nga gipasaka sa langit,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa santos nga rosaryo,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa pamilya,
11: igampo mo kami.
10: Reyna sa kalina,
11: igampo mo kami.
10: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
11: pasaylua kami, Ginoo.
10: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
11: patalinghugi kami, Ginoo.
10: Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
11: patalinghugi kami, Ginoo.
10: Reyna sa santos nga rosaryo, igampo mo kami.
11: Aramahin mo kami tapos sa mga gisaad ni Jesu Kristo.
10: Magampo kita. O Diyos, kang sangbutong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ng pagkabanhaw, makakabot alang kanamo, sa maganti sa kinabuhing tunhay, itugyan among gipangamuyo, nga kaming nagpalandong, ning mga misteryo sa santos iyamot na rosaryo, sa bulahan nga Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot, ug makatabot sa ilang gisaad, pinaagi sa maong Kristo nga among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo.

Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Igala mga nga bundag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong adlaw ni adlaw Martes, Hunyo 9, 2026. Patay usa ka driver sa motorsiklo kuman nakadasmag og usa ka lalaki nga mitabok sa dalan dito sa lungsod sa Kalapi ang nadasmagan naangol. Sa laing bahin kani bilanggo balik sa prisuhan human masikom sa bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi diya sa barangay Buoy ng siyudad sa Tagbilaran. Samtang dito sa lungsod sa andak kapin sa 149 mil kapesos nga balor sa Shabu nasakmit atol sa bypass operation. Mananagat na bypass sa barangay Tapon lungsod sa Umay kapin sa 50 mil pesos na kuwang Shabu. Maugat itong mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap may buntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: a las 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radio Balita. Balita.
2: Higala mga nga bundag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita. Karong adlaw ni adlaw Martes, Hunyo 9, 2025. Patay usa ka driver sa motorsiklo. Kumana ka dasmag og usa ka lalaki nga mitabok sa dalan dito sa lungsod sa Kalapi ang nadasmagan nangol. Sa laing bahin kani bilanggo balik sa prisuhan human masikom sa bypass operation sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi diya sa barangay Buoy ni siyudad sa Tagbilaran. Samtang dito sa lungsod sa andak kapin sa 149 mil ka pesos nga balor sa Shabu nasakmit atol sa bypass operation. Mananagat na bypass sa barangay Tapon lungsod sa Umay kapin sa 50 mil pesos na kuwang Shabu. Maugat itong mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa bundag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap may bundag.
3: DYRD nag-una sa mga balita.
4: DYRD Weather Report.
5: Maayong buntag. Ani a kining pinakaulay kalampuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw, wala tay gi-monitor or gi-bantayan nga daotang panahon bagyo man or low pressure area man sa sulod man or sa gawas man sa PAR or Philippine Rivers Area of Responsibility. Ang sistema nga nagpasalabi karong mga panahon or nagpadayon karong mga panahon kining gitawag tog southwest monsoon o habagat nga mao nakapikto sa western section sa northern ug central Luzon. Samtang ang atong ang forecast karong adlaw ang Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands ug lakip na sa Bangsambales. Kining mga lugar ha makasinating maragumon nga kalangitan unay katag mga pag-ulan, mga pagpropagkilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Metro Manila ug lakip na sa pangbayan sa nasod ug ingon man sa dinhi sa atong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran ug tagbayan sa Tagbilaran. Karong adlaw makasinating kitag mayong panahon gawas naman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay dunay maragumon nga kalangitan. Ug idumanan sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpanupagkilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang kasarangan ug ngadto na sa kusong hangin nga nagagikan sa habagatan ug pingon ngadto sa batang kasagpan nga may mapasalabi ditong dapita sa may extreme northern Luzon ug samtang karagatan usab nini mga lugar ha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaloron. Samtang ang ubang bahin sa nasod ug ingon man sab dinhi sa atong probinsya sa Bohol makasinatin laman og mahinay og ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa batang silangan og paingon ngadto sa batang kasagpan ug samtang kadagatan usab nini mga lugar ha malinaw og ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukat sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees centigrado 18 degrees centigrado samtang adlaw misidlak sa may alas 5:22 sa kabuntagon ug musalop sab kini sa may alas 6:03 sa kaponon. Dinhi na lang kutob kini nagikan sa Duiste Pag-asa Albuquerque Morada Station Yunado Samar mayong buntag.
4: DYRD Weather Report.

0: Ipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan. DYRD Worldwide.
1: Maymay sa Magbalantay. Uban kang Arsobispo Alberto Abit-Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
2: Mga igsoon ko diyan ni Kristo, kininausab si Bishop Abet, ang inyuhang obispo o amigo. Karong Domingo ha, atong gisaulog ang kapistahan sa Corpus Christi, ang kapistahan sa labing balaang lawas ug dugo ni Kristo. Sa Ebanghelyo, si Jesus miingon, "Ako mao ang pan gikan sa langit nga naghatag og kinabuhi. Ang mukaon ining pan dili gayud mamatay, ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." John 6 verse 51. Makatandog ug makapahinganghak kining saad ni Kristo. Unaunaan ninyo, ang Diyos nga nagbuhat sa kalibutan, naghimo sa iyang kaugalingon nga gamay kaayo aron mahimong pagkaon alang kanato. Ang Ginoo nga dili masulod sa kalangitan ug kalibutan, mupuyo sa usa ka gamay nga ustiya aron makadawat kita kaniya. Mga igsoon, mao kini ang dako milagro nga mahitabo sa matag santos nga misa. Ang Jesus nga natawo sa Bethlehem, nagwali sa Galilea, namatay sa Kalbaryo ug nabanhaw gikan sa kamatayon. Mausab ang Jesus nga ania sa atong altar ug atong gidawat sa balaang komunyon. And this is why the Eucharist is the greatest treasure of the church. Ang Pilipinas nailhan isip usa ka nasod nga adunay dakong debosyon sa Eukaristiya. Puno ang atong mga simbahan, libuan ang moapil sa mga prosesyon sa Santissimo Sacramento. Daghan ang maningkamot nga makatambong sa misa bisan pa sa kalisod. Karmangutan na kita. Unsa man ang labing dakong hagit ning kapistahan sa Corpus Christi sa mga Katolikong Pilipino karong panahon na. Ngayon, usa kahagit, mao ang daghan pa ang wala makasabot pag-ayo sa tinuod nga presensya ni Kristo sa konsagrado nga pan ug bino. Mabitaw nga usahay at tumabantayan, adunay mo dawat sa komunyon nga daw ordinaryong pan lamang ang ilang gidawat. Apan mga igsoon, adunay mas dakong hagit pa kaysa niini. Nagdawat kita sa lawas ni Kristo matag Domingo, apan usahay, napakyas kita sa pagkahimong lawas ni Kristo gikan sa Lunes hangtod sa Sabado. Nagdawat kita kang Jesus sa komunyon, apan dali ra gihapon kita makapasakit sa ubang tao, pinaagi sa atong mga pulong. Tinuod, nagdawat kita sa prinsipe sa kalinaw, apan usahay, kita pa ang hinungdan sa panagbulag o panag-away sa mga tao. Nagdawat kita sa kamatuuran, apan mga igsoon, aduna ka nato nga magpadayon sa pagpakatap sa bakak o sayop nga impormasyon. Nagdawat kita sa Ginoo, nga nahimong kabus alang ka nato, apan tanawa. Usahay, wala kita'y pagtagad sa mga kabus o nag-antos. Nagdawat kita sa Ginoo na nagpasaylo sa iyang mga kaaway. Apan, aduna ka nato, may kasuko o pagdumot nga atong gidaladala sulod sa daghang katuigan. Mao ka na ang dakong trahedya. Ang Eukaristiya musulod sa atong baba, apan usahay, dili makaabot sa atong kasing-kasing. Ang Eukaristiya makatandog sa atong mga ngabil, apan dili kanunay makausab sa atong kinabuhi. Mga igsoon ko, ang katuyuan sa Eukaristiya, dili lamang ang atong simbahon si Kristo. Ang katuyuan sa Eukaristiya, mao nga kita mahimong sama kang Kristo. Si San Agustin, kaniadto nagdasig sa mga bag-ong nabunyagan, ingon siya, mahimo kamo nga sama sa inyong gikalawat. Become what you receive. Mga igsoon, kung gidawat nato ang lawas ni Kristo, kinahanglan nga may sama kita kang Kristo. Kung gidawat nato ang tinapay sa kinabuhi, kinahanglan nga mahimo sab kitang tinapay alang sa uban. Maghatag og paglaom sa wali paglaom, kusog sa mga gikapuyan ug gugma sa mga napasagdan. Ang atong katawhan, abi ninyo karon gigutom, dili lamang sa pagkaon. Daghan ang gigutom sa kamatuoran, daghan ang gigutom sa pagkamatinud-anon sa pagdumala, daghan ang gigutom sa hustisya, daghan ang gigutom sa kaluoy ug paghigugma. Ug tingali, gusto sa Dios nga pinaagi nato matubag ka ng maong kagutom. Ang pagbag-o sa atong nasod dili lamang mag-agad sa bag-ong mga programa, bag-ong balaod o mga leader. Mag-agad usab kini sa ordinaryo mga Katoliko nga ang ilang kinabuhi nagpakita sa Eucharistia nga ilang gidawat. Unahuna alang ninyo mga igsuon kon ang matag tawo nga mugawas gikan sa simbahan karong Dominguha, mahimong mas matinud-anon, mas mapasayloon, mas maluluyon ug mas andam sa pag-alagad. Mausab gayud ang atong mga pamilya, dili ba? Mausab ang atong mga komunidad. Mausab-usab ang atong nasod. Busa, mga igsuon matag higayon nga muduol kita aron mudawat sa balaang komunyon, mangutana kita sa atong kaugalingon. Mas nahimo ba akong sama kang Kristo nga akong gidawat? Mga igsuon ko, padayon natong higugmaon, simbahon o panalipdan ang Eucharistia. Apan tugutan usab nato nga ang Eucharistia magbag-o kanato. Kay ang labing dakong pagpasidungog nga atong mahatag sa lawas ni Kristo, dili laman ang pagdawat kaniya sa komunyon, dili ang pagpakita kaniya diha sa atong inadlaw-adlaw nga kinabuhi dinhi sa kalibutan. Karong Domingo sa balaang lawas ug dugo ni Kristo, mapasalamaton ta nga mudangop sa kamanggihatagon ug kamahigugmaon sa Ginoo. Ug itugyan nato kaniya ang atong mga pangamuyo, ilabi na kini mga musunod. Una, alang sa atong Santo Papa, hatagan unta siya og kusog ug kaisog sa pagpanawagan alang sa kamatuoran, kalinaw ug hustisya. Aron ang iyang mga pulong ug ehemplo makadasig sa mga lideres ug katawhan sa pagbuhat sa matarong ug makiangayon. Magampo kita alang sa mga magtutudlo, ginikanan, estudyante ug tanang lambigit sa Brigada Eskwela 2026 na pinaagi ni Kristo nga nagpakaon sa iyang katawhan, pinaagi sa Eucharistia, maghatag kanila og kahimsog, panakiusa og dedikasyon sa pag-andam sa luwas og maayong palibot sa pagkat-on alang sa tanang kabataan. Ikatulo, iapilusab nato ang mga nanglimbong o nagpahimulo sa ilang isig katao, pinaagi sa nagkadaiyang klase sa scam, ablihan unta sa Diyos ang ilang mga kasing-kasing. Aron sila maghinulsol o magbag-o sa ilang kinabuhi. O mupili unta sila sa dalan sa kamatuoran, integridad o matarong nga panginabuhian. Ikaw pat, mga igsuon, magampo kita alang sa atong nasod, na karoon nagatubang o daghang kontrobersiya, gumikan sa mga tensyon o panangbingkil sa pangagamhanan. Mupatigbabaw unta ang espiritu sa pakigdayalogo, pagrespeto o tinuray nga pagpangalagad sa katawhan. Sa katapusan, mga igsuon, maginampuay kitang tanan na sa pagdawat nato sa lawas ug dugo ni Kristo, madasig unta kita sa pagpakita og gugma, kalinaw ug pagkamanggihatagon, ilabi na ngadto sa mga kabus nagantos ug nanginahanglan. Akong mainiton nga pagtimbaya kaninyong tanan nga kanunay nga nag-uban ug naminaw nining atong programa Maymay sa Magbalantay. Nining pagsaulog nato sa kabistahan sa labing balaang lawas ug dugo ni Kristo, hinaot nga ang atong pagduol sa lamesa sa Eucharistia, magpalig-on sa atong pagtuo o mag-abli sa atong kasing-kasing aron mas masabtan nato ang gugma sa atong Ginoo, ang tinuod ug maayong magbalantay.
1: Maymay sa Magbalantay uban kang Arsobispo Alberto Abit Uy o sa Archdiocese of Cebu. Maymay sa Magbalantay.
3: TYRD Radio Balita. Balita.
4: Higala may nga bundag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karong adlaw ning adlaw Martes, Hunyo 9, 2026. Patay usa ka driver sa motorsiklo human nakadasmag og usa ka lalaki nga mitabok sa dalan dito sa lungsod sa Kalapi ang nadasmagan naangol. Sa laing bahin kani bilanggo balik sa prisuhan human masikom sa Bible Operation sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi diya sa barangay Buoy ng siyudad sa Tagbilaran. Samtang dito sa lungsod sa andak kapin sa 149 mil kapesos nga balor sa Shabu na sakmit atong sa Bible Operation. Mananagat na Bible sa barangay Tapon lungsod sa Umay kapin sa 50 mil pesos na kuwang Shabu. Maong itong mga higalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa bundag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy kusap mayang bundag.
1: DYRD Nag-una sa mga balita.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa Bohol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas. Bohol.

0: Oras sa DYRD ang Friend Mo Forever, alas 6:01.
1: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
2: Takna sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Gisaligan nga magsisibya sa radyo, broadcast journalist gaduol sa kasing-kasing sa katawhan. Atoy Kosa, dangpanan sa mga nagkinhanglan og tabang, kasaligan sa mga gustong mutabang. Atoy Kosa, anchorman sa numero unong buntagong balita sa DYRD. Patrol balita, uban sa gisaligan og veteranong broadcast anchorman, si Alagad Atoy Kosa.
0: Igala maayong buntag at ilimbang Bulaanon, Kabisayan ug Mindanao. Nining adlaw karon nga Martes, pitsa 9 na nining buwan sa Hunyo, tuig 2026. Salamat sa Dios sa tanan nga mga grasya nga tong naangkon. Maayong buntag sa mga nagpamati karon sa radyo, sa mga nag-view sa DYRD YouTube, sa mga dunay Smart TV. I-like ninyo ang DYRD Kasaligan diha sa mga Smart TV, radyo na, TV pa. Salamat sa Dios sa tanan ng mga grasya nga itong naangkon. Mayong buntag Buhol, magandang umaga Pilipinas. Kini si Atoy Kosap sa DYRD Patrol Balita. Amagatod sa labing labas o nakisikising mga balita gikan sa lawak balitaan na ning istasyon DYRD. Aron na sa mga live reports gikan sa mga patrollers. Mayong buntag sa sayo nga nagpaminaw sa DYRD 1161 ug sa libuan nga sayo nga nag-view sa DYRD Buhol Kasaligan Facebook, sa atong Facebook ug sa DYRD Global Streaming. Uban sa atong mga kaubanan sa gawas, kini si Atoy Kosap ang magatud sa mga uluhan ug tudling sa atong mga balita karong adlaw.
4: Pagsubang sa adlaw, nagkadaiyang mga panghitabo kagahapon ang nakaukyab sa mga tigbalita. Gikan sa DYRD Public Affairs, ania ang usa ka takna nga pagsaysay sa mga nagpagang balita. Patrol Balita,
5: ang gisaligan sa balita. DYRD, uban kang alagad Atoy Kosa. Atoy Kosa.
0: Sa mga uluhan sa itong mga balita, tungunahon ang mga uluhan dinhi sa itong dapit. Muhatag og 5 ka milyon ka pesos nga tabang finansyal ang lalawigan sa Buhol ngadto sa Southern Mindanao nga gitay-og sa 7.8 magnitude nga linog kagahapon, samtang rescue team ipadala sa mga lugar nga gilinog. Nanawagan ang mga opisyal sa Buhol ug ang simbahan nga magkahiusa sa pag-ampo sa mga biktima sa linog. Migo ang 3.1 magnitude nga linog sa lungsod sa Sagbayan kagahapon sa hapon. Wala hinoy kadaot og dili konektado sa linog sa Mindanao. Nagpahinumdom sa publiko nga kanunay magmabinantayon tungod kay adunay aktibo nga fault line sa Buhol nga bisan unsang orasa moigo. Hapsay ug malinawon ang unang adlaw sa klase kagahapon bisan pa sa mga taho sa kakulang sa mga classrooms. Ayuhon ang kalsada og riprap sa tulay sa Kabawan, Maribuhok, humanadao tungod sa kusog nga uwan matod pa sa DPWH. Sa kauluhan, gipapailaom ang General Santos City sa state of calamity human sa magnitude 7.8 nga linog kagahapong adlaw. Uluhan tudling sa mga balita gikan ni Robocop Willie Maestrado, Willie Boy pasok.
6: Pagawas pinagi sa plea bargain agreement ang nasikop sa pagbalik sa baybas operasyon ng ipahigayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Labing labas nga balita o kompletong detalye at mabati sa pagbalik.
0: Ika ni Maskulado Ono, Winnie Reyes, Winnie Boy, go!
7: Mananagat na baybas sa Barangay Tapon Lungsod Subay, kapin sa 50,000 pesos ang nakuhang shabu. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Wayne Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni June Gutierrez, June Go.
8: Patay ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo. Kumakali na katapsing sa usa ka 48 anyos nga lalaki. Dito sa lungsod sa Klape. Kini sa alerto, June Gutierrez, basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Cell Remulador, Cell Go.
9: Dakong kantidad sa shabu ang nasakmit sa kapulisan sa Anda. Kiniatol sa sakabaybast operasyon na itabo dito sa barangay Poblasyon Anda sa adlaw nga Domingo. Nanukat, gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Gikan ni Ern Pahayahay, Ern Go.
10: Halinaon ang unang adlaw sa klase sa tibok lalawigan sa Bohol kagahapon matod pa sa Bohol PNP. Kini si Ern Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
0: Awkat to ang kinatibukang uluhan sa atong mga balita. Unang bahin sa itong mga detalye hatod ganato sa Marcella Feeds.

0: Billy Boy, go!
1: Kagawa sa pinagi sa pre-bargain agreement, ang nasikop sa pagbalik sa bypass operation nga gipagayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatapan na ilhan nga usa ka Arnold Bungay, 31 anyos, Ulitaw alias Bali o galumad kani nga Molopyo sa Puro 4 sa Barangay Buoy ning siyudad sa Tagbilaran. Kagabi ang pulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipawanahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal nagpaigayon kini sa illegal drug operation dito sa Barangay Buoy na tunugan nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwen National, gihimo ang bypass operation batok sa gikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Sandro Samora sa Barangay Buoy ug sakop sa media. Usa ka police officer buyer ang mipalit niini usa ka putos nga gingong shabu sa kantidad nga 4,000 ka pesos. Pagtunol sa gikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon sa niini laing upat ka mga putos ang nakuha gang gibana-bana kani nga motimbang tanan ngadto sa 16.4 ka gramo gana sa standard drug price, mukabat kini ngadto sa 111,520 ka pesos. Sa pagkakaron gasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit na ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Arnold Bungay. Kikan sa siyudad sa Tagbilaran, kini si William Estrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Nabaybas usab dito sa Barangay Tapon na lungsod sa Obay ang usa ka mananagat o giingon na kuha ang kinikapin sa 50 kalibo ka pesos kag kantidad sa Shabu. Si Maskulado Uno inarias sa iyang report. Winneboy, pasok.
3: Gidakop ang usa ka mananagat nga gidudahang tigpayuhod sa ginadaling druga human mabaybas sa Purok 5, Barangay Tapon, Lungsod, Subay sa sayo sa kadlawon kagahapon. Gila ang suspitsado nga usa ka raw mini kanya banu. Yang tigkilaton, 34 anyos, may kaliven o residente sa maong dapit. Positibo kining napalitan ng sa police posture buyer o sa kagamayang plastic sachet nga may sulod nga gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Laing tulupa ka mga gagmayang puto sa siyang nga plastic nga may sulod usab nga gituang ginaling druga nga giputo sa siyang nga plastic ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Ang nasakpit nga illegal nga butang, gibanabanang mutimbang ngadto sa 7.8 gramos ug may standard drug price nga 50 mil 40 pesos kapinkun kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigamitan og alternative recording device, gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Obay Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang OIC Cebu Police. Gibalhog na sa PNP lockup jail ang suspect samtang tukmang sumbong ang giandam nga isang at sa piskalya. Gikan sa Obay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Sir Francis Antonio dito sa New York. Mayong pagpamati usab ni Barangay Cugon, Tagbilaran City, Kagawad, Bro Danny Abiliana. May pagpaminaw sab ngadto ni Lynn Adalim na Malata Chan dito sa Australia, ni paring Vin Arrigo diha sa Habitat Buol. Og namati usab nato karon ang taga Katarman Dawis, gipangunahan ni Bradley Lou Araneta. Padayon karon sa ato mga balita, nakuha sa kapulisan sa anda ang dakong kantidad sa Shabu atol sa gipahigayo nga bypass operation nito nilabayng Domingo. Si The Barker Cell Remulador sa iyang report. Cell, go!
4: Sa lungsod sa Andagi, dudahan nga tigpayohot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team. Sa lungsod sa Anda atol sa gipahigayo niini nga bypass operation. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol na itabo dito sa Barangay Poblasyon Anda adlawng Domingo. Ang suspek na ilan sa kapulisan nga Osaka alias Buknoy, 31 anyos ulitaw, Lumulopyo sa Purok 3 sa Barangay Tawid sa Lungsod sa Anda, kinsa

0: Oras, CYRD Worldwide, 13 minutos pasado alas 7.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
3: Kining inyong gisaligan ng tulumanon. Breakfast news. Makita usab sa Channel 5 sa BCCTV, Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, o sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, o 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.
4: Gikan sa Lawak Balitaanan. Lawak Balitaanan sa DYRD.
5: Itanyag
4: sa Island City Mall.
5: Ang DYRD.
4: Breakfast News.
0: Higala, maing buntag, kininausab ang hanay sa labing labas ng bagang balita sa atuang DYRD Breakfast News. Adlaw karon nga Martes. Hatod kini sa maing tinguha sa Island City Mall. Hinikay, guyandam sa mga gisaligan tikipo sa mga balita. Gikan sa DYRD Newsroom, Arnold Lucas and Fred Mo Forever.
6: O kinisigli orkulyo ang friend mo forever.
0: Mohatod sa mga balita o karon sa itong mga uluhan. Mohatag o 5 million peso nga pinansyal tabang ang lalawigan sa Bohol nga to sa Southern Mindanao nga gitay o kagahapong adlaw sa 7.8 magnitude nga linog. Samtang emergency response team mugikan karong gabi paingon nga to sa Mindanao.
6: Nanawagan ang mga opisyal sa Bohol ug ang simbahan nga magkahiusa sa pag-ampo alang sa mga biktima sa linog.
0: 3.1 magnitude nga linog miigo sab sa lungsod sa Sagbayan kagahapon. Sa hapon apan wa hinuoy kadaot ug dili konektado kini sa linog dito sa Mindanao.
6: Nagpahinumdum sa publiko nga kanunay magbinantayon tungod kay adunay aktibo nga fault line sa Bohol nga bisan unsang orasa moigo.
0: Samtang hapsay ang unang adlaw sa klase kagahapong adlawan bisan pa man sa mga taho nga adunay mga kakuwang usab sa mga classrooms.
6: Samtang malinawon ang pagbuka sa klase sa tibuok probinsya sa Bohol, kinimatod pa sa PNP Bohol.
0: Ayohon ang kalsada o kining riprap sa tulay diha sa Kabawan. Maribuhok human kini nadao tungod sa kusugawan matod kini sa Department of Public Works and Highways.
6: Sa atong mga police report, patay ang usa ka driver sa motorsiklo human nakadasmag og usa ka lalaki nga mitabok sa dan dito sa lungsod sa Kalape. Ang nadasmagan naangol.
0: Balik sa prisuhan ang kanhi bilanggo human kini nasikop sa bypass operation diha sa Barangay Buoy samtang laing duha nasikop sa drug operation dito sa lungsod sa Anda o lungsod sa Ubay.
6: Sa balitang regional, maayo ra ang kahimtang sa mga tungaan sa Central Visayas matod pa sa DepEd Region 7.
0: Sa kauluhan, kapin sa 6,000 ka mga eskwilahan sa Mindanao na apektuhan kini sa 7.8 nga linog kagahapong adlaw.
6: Kilauman nga makikita o makikmeeting si Presidente Bongbong Marcos ngadto ni Russian President Vladimir Putin sa ASEAN-Russia Summit dito sa Kazan, Russia karong Hunyo 17 hangtod sa Hunyo 18.
0: Samtang sa gawas sa nasod, duha kun 21 ang patay siya mangangol sa nasunog nga pangpasaherong bus dito sa Iraq.
6: Sa paugnat sa kusog, nalipay ang mga fans ni Pinay tennis player Alex Ayala sa dihang nahimo kining kampiyon sa torneo sa Birmingham Open dito sa Germany. Sa panitang artista, usa si Alden Richards sa mga nangu sa pagsaulog sa World Bicycle Day.
0: Mo ka itong mga uluhan sa itong mga balitang kompleto detalye sa among pagbalik.

0: Og karon sa mga detalye sa ato mga balita, dinhis ato nga dapit, muhatag og 5 million pesos nga pinansyal nga tabang. Ang lalawigan sa Bohol ngadto sa South Mindanao nga gitayo og kagahapon adlaw sa 7.8 magnitude nga linog samtang emergency response team mugikan sab karong gabi ngadto sa Mindanao. Atong paminaw ng kompletong detalye sa alagad Allen Doidora.
1: Mularga karong gabi ang duha ka team sa search, rescue and retrieval team sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office paingon sa Mindanao alang sa pagtabang sa mga naapektuhan sa kusog na 7.8 magnitude nga linog nga migo kagahapon sa buntag. Si Gobernador Ari Sumintado may nagbando sa pagpadala sa mga personahe sa Mindanao, particular sa General Santos City nga mo'y nakaangkon o grabing kadaot sa kusog na linog. Kagahapon, gihimo dayon usab ang emergency meeting sa Provincial Disaster Service Reduction and Management Council diin gihisgutan kung unsang klaseng mga tabang ang ihatag sa Bohol ngadto sa mga lugar nga apektado sa linog. Matod pa ni PDRRMO Chief Anthony Damalerio nga nasabutan sa PDRRMC nga gawa sa mga rescue personnel magpadala usab og financial nga hinabang diin 2 ka milyon pesos ang ihatag sa General Santos City, tag 1.5 million pesos alang sa Sarangani Province og South Cotabato.
2: Nag-agreed nga magpadala tag financial assistance, no, 2 million for General Santos City, highly urbanized man, so 2 million pesos, and 1.5 million for Sarangani and 1.5 million for South Cotabato provinces. Sir Allen, then naman na umapot sa gabi alas city mugikan atong 12 man team na ni Sir Allen, kay tag duha ka team, tag 6 man team ni per team mulaga uma alas city, ang isa ka team General Santos, ang isa ka team atupot sa Sarangani province.
1: Ang sanguniang panalawigan gikatakda usab nga mopalabang og resolusyon isip pag-adapt sa giaprobahang resolusyon sa PDRRMC nga magpagawas og pundo gikan sa DRRM fund aron itabang sa mga naisgutang lugar nga nalinugan. Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Good morning ni Ma'am Lina Pasco. Nga naminaw karon lang lasiya og Tony Lasiya nga naminaw sa DYRD. Giawhag sa mga opisyal sa gobyerno o sa simbahan ang publiko nga maghiusa sa pag-ampo alang sa mga biktima sa linog. Ang magtiayong Gobernador Ari Sumintado o Kongresista Fanfan Mintado miingon nga ang probinsya sa Bohol ni Barug kuyog sa mga taga Mindanao nga karon nagatubang sa usa ka dakong hagit. Giawhag sa magtiayong Amintado ang publiko nga iampo ang mga biktima sa linog nga sila makabarog pag-usab o gidasig ang tanan nga mutabang, mubarog o makiglambigit ilabina karon nga panahon sa kasakit o trahedya. Si Kongresista Alex Citotor na nawagan usab sa pag-ampo alang sa mga kaluwasan kung alang sa kaluwasan sa tanang naapektuhan sa linog dito sa Mindanao. Samtang si Kongresista Babayap, dili lang ang mga biktima ang iampo kundili apil na ang mga rescue workers o mga frontliners ug sa dali nga pagkaayo sa mga nasamdan o nawad-an og Pinoy-anan. Nang hinaot usab si Kongresista Babayap nga ang tanan magpabiling kalmado, magpabiling alerto sa mga aftershocks ug mosunod sa giya sa mga lokal nga otoridad. Samtang ang diocese sa Tagbilaran nanawagan nga maghiusa sa pag-ampo alang sa mga naapektuhan sa kusog nga linog dito sa Mindanao.
4: DYRD Radyo Balita. Balita.
0: May 25 minutos pasado alas 7 diri sa atong DYRD Breakfast News. May buntag sa mga nag-view sa DYRD YouTube. Unya sa mga adunay Smart TV, i-like ang DYRD kasaligan diha sa mga Smart TV. Radyo na. TV pa. Usa ka linog nga adunay magnitude 3.1 tala kini sa probinsya sa Bohol alas 4:47 sa hapon kagahapon Lunes matud kini sa Vivox. Ang sentro sa maong linog nahimutang 6 kilometro habagatang Sidlakan sa lungsod sa Sagbayan aduna kini giladmon nga 6 kilometro. Sa pagkakaron wa pa report nga adunay kadaot nga nahitabo tungod kini sa maong paglihok sa yuta. Tungod usab sa kagamay sa magnitude niini kasagaran dili kini makahatag og seryosong kadaot apan mahimong mabati sa mga lugar nga duol mismo sa epicenter.
3: Mayong buntag ni Ron si Bandal. Nga nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook, Selsa Hanuhan Bugoy, Kondugoy, nagtanaw gikan sa Katigbian. Timmy Bautista Selmar nagtanaw pod gikan sa Baugo Inabanga. Si Ebem Bertomen Quibi nagtanaw pod. Si Amor Tito nagtanaw gikan sa Antikera og Sefe Mangkada Malimot nagtanaw pod kanato karon. Nagpahinumdom ang Fivox sa publiko nga kanunay magbinantayon tungod kay adunay aktibo nga mga fault line sa Bohol nga bisan unsang orasa moigo. Atong paminawon ang report ni Zera Arcayena.
5: Bisan og wala makaabot og makatarog sa lalawigan sa Bohol ang kusog nga linog sa General Santos City tungod sa kalayo niini, gipahinumduman gihapon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLC ang mga mulupyo sa Bohol nga kinahanglan gihapon nga magmabinantayon. Si Engineer Nolan Evangelista, hepe sa PHIVOLC Bohol, sa pakighinabi sa DYRD inyong alagad kagahapon Hunyo 8, nagpahinumdum human gitayog sa kusog nga linog ang Jensen ug pila ka dapit sa Southern Mindanao pasado alas 7 sa buntag. Mingon si Evangelista nga kinahanglan gihapon nga mangandam ug magmabinantayon tungod kay ang Bohol mismo adunay kaugalingong active fault lines nga mahimong hinungdan sa kusog nga linog bisan unsang orasa. Ang upat ka mga aktibong fault lines sa Bohol mao ang North Bohol Fault, ang fault nga hinungdan sa linog nga may gikusgon nga 7.2 ni adtong 2013, Maribohok Fault, South Offshore Fault ug ang East Bohol Fault nga wala pa mulihok og kusog. Gitinaw ni Evangelista nga dili konektado sa mga fault lines sa Bohol ang linog sa Jensen ug ubang bahin sa Southern Mindanao. Ang kusog nga linog sa Jensen ug kasikbit nga mga probinsya mao'y hinungdan sa pagkahugno sa daghang mga building ingon man eskwelahan. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Hapsay ang unang adlaw sa klase kagahapong adlawad, bisan pa man sa mga taho nga adunay mga kakuwang sa mga classroom. At ang paminaw si alagad Ray Tutas sa kompletong detalye.
6: Among observation, smooth lang atong pagsugod sa class.
7: Gihulagway sa Department of Education kun DepEd ang unang adlaw sa klase kagahapong adlaw sa tibuok probinsya sa Bohol nga hapsay ug malinaon. Bisan pa man sa pipila ka mga isyu, kini ang ibutyag ni Lopi Hubak, Information Officer sa DepEd Bohol Division, sa pakiginabi sa DYRD Balita. Human milibot ang mga official sa division sa pipila ka mga pampublikong tunghaan.
6: Ito ang Food Division Superintendent. Nagatag yun atong order na nagmonitor ng ubang grupo, nagmonitor po sa ubang dito. Diri sa Binunido ang Talibon, so far, nagsugod na din ang klase dito sa mga isla.
7: Nagsugod dayon ang klase sa unang adlaw diin kadaghanan sa mga estudyante ang mitungha.
6: Ato makitaan nga napaghihapo yung mga estudyante nga wala pa ni tunga, pero more or less majority sa itong mga estudyante na nadyod o nanapod ang ato ang mga maestra sa full uniform din atong mga magtutudlo na nasa mga eskwelahan.
7: Matod ni Hubak, nga hapsay ang pagbuka sa school year 2026-2027, bisan pa man sa kabalaka sama sa kakuwang sa mga lawak tulungaan o gadunay mga classroom nga wa pa hingpit nga maayo sukad niya itong bagyong udet. Hinoon natubag na kini sa departamento sa tabang sa mga lokal nga kagamanan sa lungsod ug sa barangay pinagi sa mga estratehiya nga gigamit sama sa pagtukod og TLS contemporary learning spaces.
6: So far diri sa amo ang bisita diri sa Talibon sa Binunido, ingon ta nga naay mga rooms nga wala pa na repair at hangtod atong panahon sa bagyong Odette, pero naa gihapoy mga pamaagi ang atong mga ilahan nga anang nagklase na kay itong mga room o bang nabili ko mga kulit na repair. Pero at least sa ato pa ng term na mga binisaya, gadom-adom sa nila. Ato nang ipang kwanti sa ato ang katawahan nga murag wala na taan ng gingon o under the country, under the kayabas or whatever. Tungkol sa itong partnership po sa itong mga elder. Tabang man po itong mga, kana mga eskwilahan, kung nang inhanglan ng classroom, kaya mutabang magiging itong mga barangay, itong mga ADU sa lungsod, na mutukod yun. So mga temporary lang na, kanang giingon na itong PLS, kanang temporary learning spaces.
7: Gito na ni Hubak Gaway, mga tinunan nga nagklase sa ilawang sa mga punuan sa kahoy, dili sama kanya itong mga nangaging panahon. Ang DepEd, mudawat paghihapon ng mga enrollees, sa tibuok probinsya sa Bohol. Dili mo minus 200 kalibo ka mga tinunaan ang na-enroll sa mga pampubliko o pribadong tunghaan diin kapin sa 180,000 ubo sa Bohol Division, samtang kapin sa 15,000 ubo sa Tagbilaran City Division. Gikan sa DepEd Bohol, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
8: DYRD.
0: Kining DYRD Breakfast News, ito kini sa may tinguha sa Island City Mall. Balita.

0: Morning ni BT Mantiga Humawi, nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. Nins Joel nagtanaw pod, Ami Araya nagtanaw, Mercedes Matalines nagtanaw live gikan sa Australia o sa Abrio, Abrio Galio Barbarona nagtanaw gikan sa Kabayugan Kalape. Samtang malinawon ang pabukas sa klase sa tibuok probinsya sa Bohol, kinimatod pa sa Bohol PNP. At ang paminawon ang report ni Alagad Earn Pahayahan.
1: Malinaw nung walay natalang mga insidente sa unang adlaw sa pagbukas klase sa mga pampubliko o pribadong tunghaan sa tibuok lalawigan sa Bohol kagahapong adlaw. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Joseph Berondo, Hepe sa Police Community Affairs and Development Unit kung Picado sa Bohol Police Provincial Office, mikabat sa 188,494 ka mga estudyante ang mitungha sa kadayang eskwelahan sa probinsya alang sa school year 2026 to 2027. Mato ni Berondo, walay nadawat nga report kalabot sa aksidente, krimen o bisan unsang insidente nga nakabalda sa pag-eskwela sa mga kabataan sa unang adlaw sa klase. Kini resulta sa hugot nga koordinasyon tali sa kapulisan, mga lokal nga pangagamhanan o mga opisyal sa eskwelahan aron masiguro ang kaluwasan sa mga tinun-an. Gipahigayon usab sa BPPO ang uplan balik eskwela, din gipadaghan ang presensya sa kapulisan sa mga eskwelahan lakip na sa terminal o sa mga dalan nga kasagarang agianan sa mga estudyante. Tumong niini ang pagmaintenar kalinaw sa istrapiko atol sa pagsugod sa klase.
2: So far wala pa'y nadawat na pong mga report regarding sa opening sa school, labi na mga traffic accident bitaw involving sa kaning mga estudyante or atbang sa mga eskwelahan. Kalinaon ang ato ang first day sa eskwelahan.
3: Okay. Unya, sa ato ang police visibility, unsa man ka ng permanent or temporarily lang, sir?
2: Mag-agad to sa kuha na na-earn, directive gikan sa region, kaya na nga itong pag-mobilize sa ito ang 400 kapin ka mga pulis, lukot na lamigan sa Bohol, earn ko ano na. Based na sa directive, unya, nag-huwat na punta, huwag ka na sa ipaterminate sa regional office, earn.
1: Nagpasalamat si Police Lieutenant Colonel Berondo sa nga ni Police Colonel Patricio Riga Jr. sa kooperasyon sa mga ginikanan, magtutudlo og sa komunidad na mitabang sa paghatag og luwas og organisadong pagsugod sa bagoong tuig sa pagtungha. Samtang nagpalayo ng klase, nagawhag sab ang BPPO sa publiko nga magpabiling magbinantayon og daling mutaho sa mga otoridad kung adunay makita nga kahimtang nga mahimong makahatag og peligro sa kaluwasan sa mga estudyante og mga magtutudlo. Gikan diri sa PNP Provincial Headquarters, Kinis Earn Pahayahay ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Ayoho ng kalsada o kining riprap niya sa tulay sa kabawan maribuhok human kini na daw tungod usab sa kusugawan matod kini sa Department of Public Works and Highways. Atong paminaw ng kumpletong detalye Alagad Allen Doidora.
5: Nakaangkon og kadaot ang riprap kilid sa kalsada sa Bato Bridge sa Barangay Kabawan lungsod sa Maribuhok nga naghatag usab og kabalaka sa mga motorista nga moagi sa mga lugar. Matod ni DDPWH First District Engineering Office Jan Paul Gascon, kagumikan sa paghumok sa yuta tungod sa kusog nga uwan, hinungdan ang paglihok sa gitambak nga anapog sa kalsada og nangliki ang riprap. Nakadugang sa pagkadaot sa riprap ang dagkong sakinan nga moagi sa mga lugar. Hinuod matod ni Gascon nga under warranty pa sa kontraktor ang mga proyekto o karong adlaw gikatakda kini nga ipailaom sa pag-repair.
6: Yung sa lakas ng ulan ba, yung partial na pangtambak, yung ulan ba na nascar sa ulan, so tapos may mga dumadaan na mga truck, so nagkaroon ng gap sa ilalim ng konkreto, so nag-crack. Pero karon i-repair nila ugma, tangkangon nila yung konkretong nabuwak and then mag-concrete ng bago.
5: Kini si Allen Doidora, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni pa sa Naviso. Nagtanaw ka nato karon live sa DYRD Facebook. John Felbeses nagtanaw pod. O sam nagtanaw pod si Asel sa Hanuhan Dugoy. Usab, happy birthday ni Trinidad Ining Puagang. ang kagawad sa barangay Dao. Happy happy birthday ni Trinidad Ining Puagang. Usa belated happy happy birthday ni Bert Pamugas gikan ni kagawad Cherry Cahes. Sa atong mga police report, patay ang usa ka driver sa motorsiklo human nakadasmag og usa ka lalaki nga mitabok sa daan dito sa lungsod sa Kalape. Ang nadasmagan na angol. Atong paminaw ng report ni Alaga June Gutierrez.
7: Ay, ang usa ka driver sa usa ka motorsiklo human kay nakadasmag og usa ka kunti 8 anyos nga lalaki dito sa lungsod sa Kalape. Ang namatay nga driver gi paila nga si Marvin Dilima, 27 anyos, nagapuyo sa may barangay Kinabag-an sa lungsod sa Kalape. Sa tuwa nga nasayran, sa tuwa nga nakuha sa tunagi nga Sabado sa mga alas 6 sa sayo nga kagabion, nga gikan ang tawag kini nga si Marvin nga nanguligta sa iyang sales, ilang hardware nga iyang gitabuan. Sa iya naunta ang pagpauli, lulan sa gidaan nga motosiklo pag-abo sa may barangay Libro na Kalape. Wa siya makabantay nga ni usak ka lalaki nga may kalit o kabok. Ug tuloy sa iya nga paglikay, natapsingan ang tawag kini nga usak ka lalaki. May batang makabalintong ang tawag kini si Marvin. Ug sa atuwa nga nasayra nga pag-risky pa sa atuwa nga MDRR mo. Kani si Marvin Dilima, pag human niya aksidente, naglingkod pa ni si Marvin og matud pa atong nakita sa ato ang video nga kani si Marvin nagtawag-tawag pa ni sa cellphone. May inundan nga wa magtuo ang mga rescuer. Natuwa nga MDRR mo nga naadi gihambin nga delikado kani si Marvin. Inundan nga gidalik ni siya og dagan diha sa may adult child sa hospital sa lungsod sa Kalape. Apat paglabay sa mga pila ka mga minuto, hingatsom na ni siya og saka kani nga dugo sa iyang utok. Minundanganan luya in town kani si Marvin. Ug nakalit kani siya og kumatos. Minundang dali siya og transfer sa atong Galeris Medical Center. Apan tungod ato nga sa ilang nga nakaangko kani grabe angol sa iyang o. Subo lang kay palangdungon kay gagahapon sa Mara City dusi sa gabi nabugto an gyud sa iya nga kinabuhi. Gikan ang dali sa matangan sa Galeris Medical Center kay sa leto jud sa ang friend mo forever. Basta balita DYRD sa ligan sa balita. DYRD.
4: Ayon nga buntag, ganto lang ni Director Rinca diha sa Bohol Tesda, si Felix Mignon, si Joji Fernis o si Romel Dinampo. Balik presuhan ang kanhi Binilanggo human kini nasikop sa bypass operation kagabi sa Barangay Buoy. At ang paminaw ng kumpletong detalye si Alagad Willie Maestrado.
8: Kagawas pinagi sa plea bargain agreement ang nasikop sa pagbalik sa bypass operation nga gipagayon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatapan na ilhan nga usa ka Arnold Bungay, 31 anyos, Ulitaw alias Bali o galumad kani nga Molopyo sa Puro 4 sa Barangay Buoy ning siyudad sa Tagbilaran. Kagabi ang pulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit nga gipawanahan ni Police Lieutenant Nobel Padernal nagpaigayon kini sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Buoy na tunugan nini ang gikatahapan nga namaligya sa Gingong Shabu. Sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Arwen National, gihimo ang bypass operation batok sa gikatahapan nga gisaksihan kini nila ni Barangay Kagawad Sandro Zamora sa Barangay Buoy ug sakop sa media. Usa ka police pusher buyer may palit niini usa ka putos nga gingong shabu sa kantidad nga 4,000 kapisos. Pagtunol sa ikatahapan sa usa ka putos, dali kini nga gisikop ug pagsusi sa posisyon sa niini laing upat ka mga putos ang nakuha gang gibana-bana kani nga motimbang tanan ngadto sa 16.4 kagramo gana sa standard drug price mukabat kini ngadto sa 111,520 kapisos. Sa pagkakaron kasong illegal nga pagpayuhot o illegal nga pagupot sa ginadili nga drugas ang giandam karon sa kapulisan sa Provincial Drug Enforcement Unit na ipasaka nga sumbong batok sa ikatahapan nga si Arnold Bungay. Kikan sa siyudad sa Tagbilaran, kini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Samtang lain usabang nasikop diha sa lungsod sa Anda, ito paminaon si Alagad Winnie Reyes.
9: Gidakop ang usa ka mananagat nga gidudahang tigpayuhot sa ginadaling druga human mabaybas sa Purok 5 Barangay Tapon Lungsod Subay sa sayo sa kadlawon kagahapon. Gila ang suspitsado nga usa ka raw mini kanya banu Yang tigkilaton 34 anyos may kaliven og residente sa maong dapit. Positibo kining napalitan sa police posture buyer o sa kagamayang plastic sachet nga may sulod nga gituang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Laing tulupa ka mga gagmayang puto sa siyang nga plastic nga may sulod usab nga gituang ginaling druga nga giputo sa siyang nga plastic ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan ang nasakpit nga illegal nga butang, gibanabanang mutimbang ngadto sa 7.8 gramos ug may standard drug price nga 50 mil 40 pesos kapin kun kulang. Gisaksiyan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Ang maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA gigamitan og alternative recording device gipahigayon sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team sa Ubay Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Neon Francis B. Alvarez ang OIC Chivo Police. Gibalhog na sa PNP lakap jail ang suspect samtang tukmang sumbong ang giandam nga isang at sa piskalya. Gikan sa Ubay Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Samtang sa lungsod sa Ubay, lain sa mga nasikop, atul kini sa bypass operation, kompleto detalye alagad Cell Remolador.
10: Sa lungsod sa Andagi, dudahan nga tigpayuhot sa ginadali nga droga na dakpan sa mga sakop sa Municipal Drug Enforcement Team. Sa lungsod sa Anda, atol sa gipahigayo niini nga bypass operation. Inabagan sa PDEA 7 sa Bohol na itabo dito sa barangay Poblasyon Anda adlang Domingo. Ang suspect na ilan sa kapulisan nga Osaka alias Buknoy, 31 anyos ulitaw, lumulopyo sa Purok 3 sa barangay Tawid sa lungsod sa Anda. Kinsagi kataho nga napalitan kini og tulo ka gagmayng puto sa gituang shabu kantidad sa 1500 pesos diin ang 1000 peso niini gikataho nga bodol money log laing duha ka medium nga puto sa gituan usab nga shabu ang nakuha sa kapulisan gikan sa posisyon sa mong suspect lakip na ang cellphone nga gigamit niini. Gibanabana nga motimbang kiningad to sa 21.84 grams, kantidad kapin sa 149,000 pesos nga ginadiling droga ang nahipo sa kapulisan atol sa gipaygayo niining anti-illegal drug operations nga gisaksiyan sa duha ka mga barangay officials sa Poblasyon Anda o gasakop sa media. Nanukad gikan sa Bohol Police Provincial Office sa Campo de Gohoy, the Barker Cell Remolador ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
4: Lain nga road concreting project na human din sa Dakbayan sa Tagbilaran. Sa Facebook post ni Mayor Jane, iyang gipahibaw ang pagkahuman sa road concreting sa Zamora Street na himutang kanis barangay Talukto. Gilauman nga dako kini og tabang sa inalaw-adlaw nga pagbiyahe sa mga residente o motorista. Tungod usab sa maong proyekto, nahimong mas luwas ug mas komportable na karon ang pag-agi sa mga kadalanan. Matod ni Mayor, kabahin kini sa padayon usab nga pagpalambo sa infrastruktura ng Isdakbayan, anon usab mapalig-on ang road network. Niya mapadali sab ang transportation sa mga tagbilaranon. Ipasiugda sab sa mayor ang maong proyekto 100% gipunduhan kani sa city government ng Tagbilaran niya gipatuman sa nagpabiling zero loan sa maong syudad. Samtang nahuman sab ang bag-o lang nga phase 1 Kabawan Road Concreting Project naghatag kini mas maayong access alang sa mga estudyante, commuters, mga residente nga moagi padong dinha sa Dr. Cecilio Putong National High School Kabawan o sa Bureau of Jail Management and Penology. Matod ni Mayor Jay, nagpadayon sa Bandakbayan sa Tagbilaran sa pagpatuman sa mga proyekto nga adunay direkta o dugayng beneficios katawhan, ilabi na sa natad sa transportation o urban development.
0: Good morning ni Ima Seruela, nagtanaw gikan sa Katarman Dawis. Wanis Narisma Ogatis nagtanaw pod. Ron si Bandal, nagtanaw. Sa Domino po ka na to, karon si Harith Inting Sepe, Jimmy Sepe, Ma'am Annie Lupus, Olim Lupus, Albert Olmedo sa City Hall, good morning. Kagawad Batsoy Alba Ogs, Bibot Budlong and family na Minaw Pod. Sa balitang regional, ang Department of Education 7 ni padayag ang sila maayo sa ilang assessment sa pagpukas sa klase dahil sa mga pampublikong eskwilahan kagahapon. Ang maong paghulagway gibasa sa tigpamaba sa DepEd 7, Amarilis Villarmia, kinsa ni pahayag sa mensahe ni DepEd 7 Director Arturo Bayukot. Ang DepEd 7 nagkanayon nga dunay dulan sa 10,000 ka mga classroom sa Central Visayas nga nanginahanglan og pag-ayo, din kapin 8,000 niini naimutang sa probinsya sa Sugbo og sa mga component city. Ang hepe sa DepEd 7 Education Support Services Division nga si Tomas Pastor nagkanayon nga ang departamento nagpadayon sa hugot nga pagmonitor sa mga naapektuhang eskwelahan ug nag-assess kung makahimo ba silang tanan sa hingpit nga pagpatuman sa face-to-face classes o kung gikinahanglan pa ba ang ubang pamaagi sa pagtudlo.
4: Kahimtang sa panahon humaninit.

0: B-Y-R-D. Balita,
1: Balita
0: Pilipinas.
2: Kini nga balita Pilipinas, ito ganito sa BGY Enterprises Incorporated, nagabaliga gani sa mga baterya ng motolite sa mga sakyanan. Hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies, and construction materials. Nagabaliga usab sa mga genuine replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises, dalan Lower Binting, Dakbayan sa Tagbilaran. Labing minus, 36 katao ang gikonfirma nga namatay. Diin kapinusab sa 200 ka mga tao na angol, aduna sa 12 ka tao ang padayong gipangita karon. Ang linog nga may gikusgon nga magnitude 7.8 migo kani kagahapon adlaw alas 7:37 sa buntag. Ang sentro sa linog nahimutang sa baybayon sa probinsya sa Sarangani, Mindanao. Ang mga otoridad nagapadayon usab sa ilahang operasyon sa pagpangita o pagluwas usab sa mga biktima. Ang mga dapit nga labing naapektuhan mao ang Jensen City o ang probinsya sa Sarangani.
3: Gilauman nga makikita o makikmeeting si Presidente Bongbong Marcos ngadto ni Russian President Vladimir Putin sa ASEAN-Russia Summit ito sa Kazan, Russia karong Hunyo 17 hangtod sa Hunyo 18. Kini ang gipahibaw ni Russian Foreign Affairs Minister Sergey Lavrov. Mingon si Lavrov nga mutambong si Marcos sa tigom isip paghandom sa ika-50 anibersaryo sa relasyong diplomatiko tali sa Pilipinas ug Russia. Hinoon wa pay opisyal nga kumpirmasyon niini ang Malacañang.
2: Dugang balita Pilipinas human niini.
0: B-Y-R-D. Balita Pilipinas.